0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up,
2: and gets your day fired up.
1: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.
5: En ons baie welkom, hartelike goeiemôre van my Fani Skooman hier op 'n Saterdagoggend. Ons is al die 27ste Junie. Baie mistig daar buite en dit lyk of dit oor die res van die Weskaap so gaan wees. So wees maar versigtig. Nee, op die paaie is wees maar versigtig. Hou daai ligte aan en dien jy vanmôre in die kombuis is en jy is besig met 'n koppie koffie, baie welkom. Ek hoop jy gaan die oggend saam mee geniet. En ons sien uit na lekker naweek. Bietjie koelerig van môre af hoor. Ons gaan baie koud kry hier van maandag af, sien ek ook, as ek so vinnig na die weer kyk. En dis wat ons gaan doen. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Oor so 10 minute van nou kyk ons so 'n bietjie na die weer vir vandag en ook so vir die res van die naweek en ook die week. En soos ek sê, dit gaan lekker koelerig word hier teen volgende week. So kry maar jy kombersies en daai jassies en daai truitjies nader want ja, nee, dit gaan lekker koelerig wees. Maar ons sien uit na 'n pragtige dag vandag. So 'n bietjie bewolkte dag, maar ons het lekker sonskyn weer wat verwag word vir vandag. Daar is vanmôre nou nie nuus hooftrekke nie, maar ek gaan vir my oog so op die sportwêreld hou. Gaan weer 'n bietjie nuus gee oor die sokker uitslaa wat plaasgevind het hieroor vroegoggend ure en dan ook gisterand. En dan kyk ek ook so 'n bietjie na die verkeer en die na enige probleme is op die paaie, gaan ek vir jou op hoogte hou wat op die paaie aangaan. Jy is ook baie welkom om vir my te laat weet indien jy op enig iets afkom op die paaie. Op hierdie stadium niks regtig waar ek kan rapporteer hier in Helderberg nie, alles loop lyk my glad. Mense nog bietjie lekker laat slaap vanmôre, maar ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige ander probleme is. Gee vir my 'n boodskap op ons WhatsApp lyn is 0211006936. Tussen bring ek vir jou lekker musiek vanmôre. Ek het vir die Shadows daar in die agtergrond wat vir jou so lekker food tapper wakker hou en ek hoop jy gaan jou koffietjie saam met my geniet vanmôre. En ek het vir jou lekker musiek en ek hoop jy gaan hierdie Saterdag geniet. Ek het Christian Claire wat sê Shatterproof net hierna.

0: Het is Lisa Golden, My Fire. Dit is nou so 10 minuten na 5, goeiemorgen, sien nou net ingeskakel het, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show, so op een saterdagochtend. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer, waarna kan ons, wat kan ons verwag vir die naweek, en so ook vir die rest van die week. Vandag het ons een matige dag, moet ek sê, hier in die strand Helderberg area. Op oomblik moet ek net vir jou waarsku, indien jy nog nie buite was nie, dit is baie, baie mistig, en dit lyk of het so reg oor die Weskaap is, vanmorgen baie digte mis, so wees maar voorsichtig indien jy op die paaie is, en dit sal seker so later die dag opklaar hier van 10 uur af sien ek, en dan het ons 'n bietjie bewolkte weer wat op pad is met temperature matig van 'n maximum 19 en 'n minimum van 12, en dan sien ek hier oor nag kan ons 'n bietjie reën verwag, want die koue front is op pad hier van laatmiddag se kant af. En as ons kyk na môre, het ons 'n koelere dag met reën weer wat verwag kan word, en dit gaan baie reën lyk my. Temperature maximum 15 en 'n minimum van 5, en dan maandag het ons ook 'n koelere dag wat die temperatuur aan betref, bewolk, maar temperatuur maximum 14 en die minimum van 2, so dit is lekker koelerig in die aand, en so ook vir dinsdag en woensdag nog koeler met die temperatuur van 13 en die minimum van 6, en dan sien ek raak het alle koeler hier na die naweekse kant toe, donderdag, maximum van slechts 11 grade, minimum van 7, so ook vir vrydag, so dit word alle kouer en kouer en kouer. Seker af van dit gaan so bietjie sneeuw as ek so kyk na die koelerige weer hier van woensdagse kant af, so kry maar daai kombersies en jassies nader, want dit gaan lekker koel wees. Ons kyk na Grabouw, baie selfde ook vir hier in Helderberg, vandag ook so bietjie mistig daar vanmorgen. Temperature wat gaan styg tot en met 19 grade met 'n bewolkte dag wat voorlê, en dan later vanavond het ons so bietjie reën op pad as die koue front oorkom, want Sondag het ons reën weer en maksimum van 15 en 'n minimum van 5 daar in Grabouw. Maandag het ons ook 'n koelere dag, temperature slechts 14 en 'n minimum van 12, en dan raak dit koeler soos wat die week voortduur, want hierteen donderdag is dit slechts 11 grade en 'n minimum van 7. Met bewolkte weer wat voorlê vir Grabouw ook. So kyk na Stellenbosch, dit is vanmorgen ook baie mistig daar, so wees maar op hoogte daarvan, en dan het ons temperature vandag maximum 18 en een minimum van 13 vir vandag. Morgen is dit reënerige weer wat voortduur, ook vir Stellenbosch, maximum 16 en een minimum van 6, en dan raak het koelerig hier van maandag af, dinsdag en woensdag as die temperature net hier gaan bly tot en met 15 grade, en teen donderdag raak dit ook koelerig daar in Stellenbosch. As kyk na Kaapstad, op die oomblik lekker koelerig ook met bewolkte weer en mistige weer, so wees maar voorsichtig op die paaie. Vandag se temperature is slegs een maximum 17 grade, minimum van 13, en môre het ons reën weer wat op pad is met temperature van slegs 15 en minimum van 6 vir Kaapstad. Dan maandag tot en met donderdag is dit koelerig weer wat voortduur met bewolkte weer, maximum 15 en een minimum van 5, en dit strek regdeur tot en met donderdag, as ons donderdag koelerige weer het van slechts 11 grade en een minimum van 3, so die koue is definitief op pad, en ja, dit is wat jou weer aan betref. Kom ons loer so vinnig na die verkeer. Ek weet, omdat die paaie so bietjie mistig is, is daar gewoonlik 'n probleempie hier en daar, en ja, net so pas het ons ingekry daar op die N1 outbound direction eastbound, en dis is stationary vehicle on the N1 outbound after the ramp to Jan van Riebeek Drive. That's the R301 left shoulder close, drive carefully. Then also on the N1 outbound direction eastbound, there's a crash on the N1 outbound after the ramp to Salby Service Road. Left lane is close, drive carefully. En kom ons kyk hier in Helderberg, niks regtig om te rapporteer nie. On the N1 outbound direction westbound, roadworks on the N1 inbound after the old N1 road, that's the R101, right lane is blocked. Expect delays. That's the only problems that I've got at this stage. If you do come across anything, please let me know. As I said, nothing else in the Helderberg. Everything looks like it's running smooth. I know there's a lot of people going on holiday as well, as the schools were closed yesterday. Send me a WhatsApp if you do come across anything. It's 021-100-6936. I've got some great music coming along. Amy Jones again, just after this.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
2: Year
1: 4 years.

0: It's Queen Bohemian Rhapsody, groot nommertjie vir hulle daar. Kom ons kyk so 'n bietjie na die ander sportwêreld. Dit is natuurlik ook die rugby. So indien jy nie belangstel in die sokker nie, daar is ook lekker rugby waarna ons kan uitsien. En dit is hier vanaf 3 uur wanneer die Barbarians vir die Wallis gaan pak en Faf de Klerk wat natuurlik die span daar gaan aanvoer. So ons sien uit na daai rugby. Dan is dit ook natuurlik die onder 20 Championship en dan Suid-Afrika die Springbokke wat speel vanavond hier 6:30 teen Uruguay en dan vanaf die rest van die oggend is daar ook heel wat wedstryde wat gaan plaasvind. So heel wat sport op die oomblik. Ons kyk so 'n bietjie vinnig net gou na die uitslae daar wat die sokker aan betref op die oomblik wat plaasvind en dit is Egypte wat teen Iran speel net daai telling nou so pas 1-1 en dit is so 37 minute wat verby is wat op die oomblik afspeel. En dan het ons ook Nieu-Seeland wat speel teen Belgium. Belgium wat voorloop 1-0 teen Nieu-Seeland. Ja, dit is wat jou tellings aan betref van die sokker. Ek het vir jou nog lekker muziek op pad. Hier is Baby Queen wat sê You Shaped Whole Clean.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM.

0: Wiele, twee wiele.
1: Ja, as jy daai klank hoor, is dit tyd vir Wiele, twee wiele en saam in die ateljee is ek en Clinton, die motorfietsman. Clinton, hallo.
2: Hallo, Carl, gaan dit?
1: Nee, lekker man, lekker. Ons het twee interessante goed waar ons gaan gesels. Ek gaan 'n bietjie gesels oor 'n roadtrip. Is 'n baie ander benadering. As net 'n gewone bekendstelling, want hierdie was amper 'n week lank en ons gaan so 'n bietjie praat oor Volkswagen se Amarok en 'n paar goedjies wat daar verander het. En dan gaan Clinton vir ons bietjie meer vertel. Hy het 'n draai gemaak by BYD en die Atto 2.
2: Ja, en dis nou elektries en engine en ja, ek het nogal goeie nuus vir die mense daaroor.
1: Nou ja, toe en dan gaan ons 'n bietjie asem skep en vir die tweede helfte gaan ons 'n lekker motorfiets aanslag hê. Ons het selfs altyd karre en allerlei sulke goed, maar ons gaan nou gesels oor, jy weet, as jy 'n motorfiets wil koop, wat is die gevaartekens en goed en net so oor die algemeen oor onderhoud en goedjies waarvoor jy moet uitkyk. En dan gesels ons oor die groot sirkus wat aan die gang was en ek praat al lank daaroor. En dit gaan oor MotoGP wat volgende jaar kleiner engines het waarmee hulle gaan ry. En die gevolge wat dit het en al die dinge wat nou aan die gebeur is. So as dit vir jou interessant klink, bly gerus ingeskakel vir die volledige program. Maar kom ons spring sommer weg. Ek was bevoorreg geweest om saam met 'n paar mense genooi te word om saam met Volkswagen Suid-Afrika met die Amarok te gaan ry en ek moet vir jou sê, dit was nogal belewenis en half gewees. Nou ek sal die trip sommer so stukkie vir stukkie deurstuur, so dat jy ten minste weet hoe dit geloop het en hopelik kan jy deel raak van die avontuur. Ons is gevlieg allemaal, van heinde en verre af tot in Durban en van daar af het ons toe een bekendstelling gehad wat hulle net so bietjie weer vir ons gerefresher gegee het rondom die produk en waantoe Volkswagen op pad is met die Amarok en selfs hulle ander kommersiële voertuie onder wat hulle sê bijvoorbeeld 'n kombi met jou transporter genoem word val ook onder kommersieel, interessant genoeg, en ook jou caddy. Van daar af geklim en toes ons in die, soos hulle sê, die Natal Midlands in. Dan kyk dit bly maar mooi. Daai subtropiese goed en ons het daar in 'n bakkie geklim. Jy kon nou een kies. Die eerste een wat ons gekies het was die V6. Lieflike Indian, jy kyk na 184 kilowatt, 600 newtonmeters wringkrag en daar gat ons. Lekker gery deur daai verskriklike klomp draaie daar in KwaZulu-Natal. Van die paaie is nog redelik uitdagend, want deesdae dink ek is van ons grondpaaie in beter kondisie as die teerpaaie. Tot by ons oornagpunt gegaan, waar het bitterlik koud was, maar ek op my ouderdom, ek weet nie wat aangaan of het hot flashes is nie, maar het hierdie hele trip gedoen met 'n kort mou hemp, al het hulle vir ons die lieflikste baadjies en klere gegee.
2: En het niks te doen dat jy Afrikaans praat nie, want julle ouens kry nie koud nie.
1: Ja, verstaan jy, het niks daarmee uit te waai nie, maar ek het toen maar net gevoel, ek weet nie of het oor die moeite gaan nie, aan aantrek en uittrek, heel as jy in die kar inklim nie. Volgende het opgestaan, van daar af toe skiet ons deur na die baie bekende Sani Pas toe. En ek moet jou sê, dit is nogal lekker om daar uit te ry. Ek wil is, jy gaan nie met natuurlijk die douane ding doen. Daar aangekom, jy is deur die mooi, beautiful Underberg en daai type goed gery wat regtig die mooi gedeelte van Natal is, as jy my vra. En ja, daar deur, daai pas uit, en toe ons so halfpad deur is, en ek sal nou foto's so goed laai, het ek vir die eerste keer in my lewe een gevriesde waterval gesien. Waar jy letterlik, dit lyk soos een water wat loop, maar dit is nie, dit is letterlik geys. So ek dink dit moet nogal relatief koud wees, wat ek wel geleer het is, dat dassie kry nie koud nie. Ek wil hulle vries nie. En ek dink is omdat hulle aan die beweeg bly. Dassie, dit is seker die dassies wat die meeste beweeg wat ek in my lewe gesien het, want ek dink as jy stil sit, gaan hulle dit nie maak nie. As dit bevrore dassie. Maar bo aangekom, wat nou vir my lieflik is, kyk is een ding om sneeuw te sien. Nou as jy nog nooit in Lesotho was nie, hulle die mooiste heuwels en goed. En dit was met sneeuw bedek, dit was wit. So ons het letterlik van Suid-Afrika gegaan af niks. Teen hy pas uit, toe ons boek kom en ons gaan oor die knikkie, toe is het spierwit gesneeuw. Daar gestop by douane, toe ons uitklim, toe begin het sneeuw. Wat natuurlijk wat vir my iets is, is nie iets wat jy elke dag beleef nie. Ek het laas in die Weermacht beleef, waar jy letterlik al staan en iewerskielik begin hy vlokkie so afkom. Ek natuurlijk my kort my hemp wat, nou vir baie mense, ek weet nie of hulle gedink het ek stupid of ek probeer taal wees nie, maar anyway, dit was maar dit, die oomblik was groot en punt nummer 1 is die Sani Pas is nie te technisch nie, maar jy moet jou story ken, vooral in die nat en die goed.
2: Ja, en ek dink ook met as hulle verspoelings het, nee, dan verander hy sommer in gradering van 'n type van 'n moeilike 4x4 route na 'n eindelike uitdaging.
1: Ja, kyk, die groot ding is wat daar gebeur is om die ouens was bang dat die water wat op die pad is begin vries. So tyd speel ook 'n redelike rol en veral aan die einde het jy redelike haarnaalde waar jy moet omgaan. Van die ouens moes 3 punt draaie doen as hulle nie regte lyn gery het nie. So jy moet weet wat jy doen Maar het is altyd lekker as jy in een voertuig is. En hierdie goed deesdae, die moderne goed, jy draai knoppie en hy doen die meeste van die gedinkwerk vir jou. So die gemoedsrus dat jy net op die pad hoef te concentreer. Man, ons is al uit, ek moet vir sê, die suspensie van hierdie Amaroks is vir my regtig iets anders. Ek het al paar bakkies in my lewe besit, ek het letterlik elke liewe een al besit, behalwe miskien so een of twee van die nuwes wat daar is. En ek moet vir sê, dit voel regtig soos 'n SUV as jy daar uitgaan. Dit voel nie soos 'n bakkie nie. En dit is klaar groot pluspunt. Nou weet ek, as ek klomp aan het sê, ja, jy weet, die hulle in Ford het mos 'n ding, hulle doen dit saam. Jy sal nooit hoor, dit is 'n Ford met 'n ander bak of wat, even hierdie ontwikkeling en alles word saam gedoen. So as jy jou studies nie goed gaan doen, is dit nie, hoor jy, ek druk het 'n ander badge op en so nie. Byvoorbeeld, by jou firewall, tussen die engine en die goed, die Volkswagen se isolering wat hulle daar het, is 30% dikker as wat die Fordsen is, byvoorbeeld. So jou gevoel wat jy kry, al is die onderstel en die goed dieselfde, die gevoel wat jy kry is, sonder twyfel Volkswagen, die afwerking en jou goed, al hoe hy lyk aan die binnenkant, aan die buitenkant, so, hulle het reg gekry om haar identiteit en die goed nog steeds te hou. Anyway, boegekom, ons het so'n bietjie geknaag, en het daar vir ons dynamiet hoender gegee, ek het nog nooit soek hoender in my
2: deel. Wat sy hoender is dynamiet hoender?
1: Dis een hoender wat sy bene nog in het, maar is redelijk uit mekaar uit. Jy weet, en moet nie dink aan jou, jy die hoender gepluis nie, het nooit die bene uitgehaal nie, dus dit lyk soos iets wat ontplof het, heerlik. Nie fout maak jy. Oot toe, lekker geëet, daar was 'n bietjie beef en goed ook by, en is 'n goeie ding, want lyk my daar hele oral was gekom het so ver, en kyk, ons is nou nog in Natal, het ou gekyk na curry, blaie lamb curry, verskillende soorte, en ek is nie ou vir warm kos nie, maar heerlik geëet. Vandaar af is ons af, ons het die oggend aan die voet van Sani geslaap, toe is ons om.
2: Kan ek vraag, het jylle enigszins in Lesotho ingerei, of jylle net daarboe gaan eet?
1: Nee, ons is binnenin, ons is dier die douane, en ons het gaan eet by so'n plekkie.
2: Maar die paaie, wat die Chinese mens daarboe gebouw het, is ongelooflik, nie?
1: Ja, nee, kyk, hulle kan maar pad bou, hoor. Ja. Ons is daar teen 'n pas ook uit, dis die pas wat die hoogste is in Afrika. Ons is daar uit op 'n hoogtepunt gewees, dit was regtig amazing gewees. Volgende oggend toe trek ons weer weg, dis weer lekker koud, so minus 1 of so, en so ek het hierdie keer nie my kort my hemse mouwe opgerol nie, ek het hulle afgelos, so ons is van daar af deur en baie interessante plekke gery. Toe is ons Ralf rondom die onderkant van Lesotho, as jy na die kaart so kyk, en ons is daar deur op pad Bakkie Oos toe, by 'n baie interessante plek gestop van die Nudee broers, is nogal een story en een half, en ons het daar gestop op hulle plaas, hulle het vir ons lekker gebraai en goed gemaakt en so saties, lieflik, en kyk, alles is groen daar. Toe gaan ons oor Nudee's pas, of Nudee's nek. Nou, as jy Nudee's nek ken, dit was op plaas en hulle, daai paadjie was 'n tweespoor paadjie wat gebou was, spesiaal vir donkies en trekdiere op en af, want, jy weet, in die winter is het te koud aan die een gedeelte, dan sneeuw dit, dan moet al die skape nie goed hierdie kant toe bring, en die beeste en so. Maar toe die regering later gevat, en dit is in aanhalingstekens nationale pad gemaakt. Nou, daai pas bijvoorbeeld, as jy daai pas uitry, is het die hoogste pas in Suid-Afrika. So, my nie Lesotho sien as Suid-Afrika nie, hulle is op hulle eie, Lesotho is deel van Afrika, Suid-Afrika, Suid-Afrika. En jy is daar oor in die Dees nek, nou kyk, as jy daar ry, moet ek nou vir jou sê, jy moet jou story ken, want die paadjie is nie nou nie, maar jy weet, die afgronde is groot. En glo dit of nie, daar was 'n tyd gewees waar daar 'n nationale rally sneldeel daar gehou is. Nou kyk, dis nou iets wat ek iets sommer wil kan doen nie. Dit was ongelooflik en hoe daai manne daar gery het, so ons het 'n klomp staaltjies gehoor. Vandaar af Bakkie Oos toe. En man, wat kan ek vir jou sê? Ek het nie, was nog nooit in my lewe daar gewees nie. My oor One Horse Town, maar is 'n lieflike plekkie, klein, en interessant om daai dele van die wêreld te sien, en ek wil sommer sê, net iets heeltemal anders, as jy nou, voor jy nog oor sê, gaan alles raak jy dierder en dierder, gaan ry deur Suid-Afrika, dat is die lieflikste plekke om te sien, en ek het nie gedink, op 52 jaar, kan jy plekke sien, wat jy al van gehoor het op die nuus, of weet as hulle weervoorspelling gee, maar jy kom letterlik by hierdie plekke uit wat 'n belewenis is, en om dit te doen met 'n voertuig wat jy weet nie bang is vir enige pad in Afrika nie.
2: Kan ek jou gou vra nie, jy het vroeger gepraat van 184 kilowatts nie, ek bedoel, 'n paar jaar terug is dit omtrent 'n verrigtingskar se type kilowatt.
1: Ja, nee, so hy loop en hy het lekker wringkrag, ek bedoel 600 newtons is ook heel wat. Nou net gevindig sê, jy praat nie, herinner my nou eindelijk, ek is so opgewonde om die story te vertel, die tweede gedeelte het ons nou gery met die gewone 2 liter turbo, hy maak 125 kilowatt, hy het so 405 newtons, 10 spoed radkas, en self ook baie goed gedra. Ons het redelike gedeelte grondpaaie wat en julle weet hoe dit gereën het daar nie
2: of verspoel het.
1: Verspoel het in die Ooskaap. Het ons daardeur grondpaaie gegaan. Kyk, het op eenslag in die donker het ek in 'n groef ingeval waar die bakkie heeltemal skuins oor die pad getrek het. Daar was niks wat ek kon doen nie. Ek het net die stuurwiel gelos. Weet jy, want dit help jy veg het nie, want dan maak jy droog of hy druk die band van die rim af. Bakkie was aangekom, dit was net so koud, maar lekker gekuier daar. Van daar af is ons toe na die beautiful Graafry net toe. En daar in die Drosdui Hotel gebly. Nou kyk, dit is 'n fees. Want die standaard wat op daai plek is, iets ongeloofliks en is lekker om te beleef. En daai Graafry net, jy kan van daai straat en daai sypaadjies af eet so skoon as dit.
2: Ja, is 'n pragtige dorp.
1: Mooi na gekyk, die huise is versorg en al daai tipe goed. Volgende oggend klim ons toe in die ander een wat hulle daar gehad het. Ek kan nie te veel daaroor sê nie, want hy is nog nie fisies beskikbaar hier nie, maar dit is die petrol een met die 222 kilowatt. En dis die 2.3 engine wat ook in die Mustang is, jy kry mos die Mustang in die 5 liter en die 2.3 het hom ook in 'n ST gekry. So daaroor sal ons jou meer vertel wanneer ons 'n bietjie langer saam met die kar leef. En ja, dit was lieflik. En ek moet vir jou sê dat hierdie hele tripie van daar af was ons weer deur PE toe, so het ons 'n hele week gevat. Maar wat 'n ongelooflike belewenis was dit nie. En ek sê weer, deur dit te doen met 'n voertuig waar jy nie vir een oomblik dink, ag, jy weet ek gaan nou breek of ek gaan dit nie maak nie of kan hy hier uit of daar uit. Daar's bitter min mense wat meer met 'n bakkie gaan wil doen as wat ons gedoen het. So as jy 'n leefstyl soek en jy soek 'n kar wat gemaklik is, galoen uit die Amaroks. Jy gaan vir die 2 liter turbo gaan jy net so rapsie onder die 900 betaal. Jy kry van hulle nou met fancy goedjies by en dan kos hy so 'n bietjie meer. En daai V6, dit weet ons nou al, as jy na enige bakkie kyk wat die top of the range is, dan gaan jou oor 'n miljoen kos. So sterkte daarmee. Maar ek sê weer, dit is nie meer net 'n bakkie waarop jy hout gooi en daai tipe goed nie. Jy koop letterlik 'n bakkie wat ry soos 'n SUV. As jy meer wil weet en die foto's wil gaan kyk, gaan loer maak, draai op ons Facebookblad, dis Wiele 2 Wiele en daar gaan ons 'n paar fotootjies en goed vir jou gee. Maar nou oor na ons volgende bekendstelling, na hierdie baie lang pad toets Clinton. Jy was by BYD. Nou as ek BYD hoor, dan hoor ek letterlik net elektries, niks anders nie. Maar jy, toe ons vroeger gegroet het, het jy gesê, daar is 'n bietjie van 'n verandering.
2: Ja, so ek is opgevlieg na Johannesburg toe, deur BYD, en het BYD staan nou vir Build Your Dreams, net op 'n ander ding. Jy weet, om 'n invoerder te wees van karre deesdae, jare terug kon jy net so bietjie op televisie adverteer, of so bietjie in 'n koerant en 'n tydskrif, maar deesdae is daar so 'n ander manier om karre en goed bekend te stel, dat hierdie nuwe, hulle noem het nou influencers. Nou BYD het baie geld en hulle het baie van hierdie influencers bygenooi en ek is deel van die pres wat nou daar is of die media en met al hierdie influencers en ek het nog nooit soveel baie mense gekry wat selfies geneem het met karre. Dis eintlik 'n dis 'n nuwe wêreld vir ons wat nou ou skool is. Dis amper 'n maar ons is nou met 'n nuwe wêreld kar ook. So dit pas seker in met die twee goed. Maar hulle noem die kar 'n BYD die Atto 2 DMI. En wat dit beteken is, hy het 'n elektriese engine en hy het 'n petrol. En as jy nou baie gesteld is op brandstofverbruik of min brandstofgebruik, gaan hierdie karretjie jou eintlik fantasties pas, want hy kan 70 km ry net met elektriese krag. En as jy stadig ry en in die dorp, nou nie saam met die verkeer wegtrek, dan skop die engine nie in nie, maar sodra jy 'n bietjie meer perre nodig het, dan skop die engine key in en dis 'n 1500 viersilinder gewone, nie turbo aangejaag nie, dan skop hy in met 'n CVT radkas. Ek het dit bietjie irriterend gevind, want ek is nou bietjie harder met my regterkantse voet en ek het nogal gereeld dat die engine key inkom en dan skree die engine, dit klink amper as hy vol revs, maar terwyl die engine rev, sit hy weer krag in die battery. So die totale range wat jy kan doen op hierdie karretjie, elektries en met die petrol, is by die 900 of oor die 900 kilometer. So as 'n urban commuter, kinderskool toe goed, is dit 'n fantastiese kar.
1: Ek dink die groot ding is, jy weet, in oor die jare het ons maar baie uitgesproke gewees oor as dit nou kom by 'n CVT radkas. 'N Mens moet oopkop daarmee wees en dink daaraan. Vir my maak elektriese voertuie of soos jy nou sê hierdie wat nou 'n petrol engine ook in het, enige vorm van hybrid maak vir my sin in die klein formaat en bekostigbare formaat. Die rede daarvoor is jy hy's gemaak vir hier rondry. Ek dink ons is al daar vir hierdie lang paaie ry nie, van hulle kan baie ver ry. Ek weet daar's voertuie wat oor die 1000 km kan gaan en lyk my nou kan hierdie een dit ook doen. So ek weet met jou Dolphin Surf en daai tipe goed BYD's, is dit 'n kar wat jy letterlik in die dorp wil geniet en miskien so nou en dan 100 kilos hierna toe of 200 kilos daarna toe wil ry, maar dan laai hom soos 'n selfoon by die huis. Maar hierdie is nou heeltemal iets anders en ek dink hulle luister na die mense want ek voel amper voel asof hierdie beter gaan verkoop.
2: En ek voel nie dat mense bang is vir die distansie wat jy kan ry met karre, so obviously dit nou help dit. En daar's nou twee modelle, hulle bring nou die Comfort, wat hulle die prys nou daar bekend gestel het, van 449, so is nog steeds R450.000, en dan hulle die Dynamic, en hy is R489.000, maar so vir onder 500.000 rand, dit is die goedkoopste van die elektrisch petrolkarre engines wat jy nou kan kry, het jy 'n urban commuter, wat gemakkelijk is, en is prachtig, as jy nou kyk na julle Facebook bladsy, die binnenkant, kyk die fancy ene het nou, het is nie regte leer nie, maar het lyk soos leer, het voel soos leer, en hy het nou al die, jy weet, jy kan praat met die ding, hy het elektrische vensters, power steering, al die bybehore wat jy nou kan insit, Apple CarPlay, al die goed wat jy nou verwag in 'n kar, met die moderne karre het hy nou in, so...
1: Ja nee, kyk, ek hoor wat jy sê, ek het hier begin so 'n bietjie grin op my gesig gehad toe jy praat van die die influencers wat so foto's neem saam met die goed. Ek dink ons raak nou 'n bietjie uit. Ou moet regtig oopkop dink aan en ek wil dink aan jy betaal 400 iets, maar weet deesdae se petrolrekening 'n baie groot deel van 'n kar se uitgawe. En as jy nou skielik 900 kilos kan ry op ek sal skat daai omtrent seker 50 liter tank in. Dan kan jy wyd gaan, en as jy daai besparing vat, en jy kyk na jou paaiement wat jy betaal daarop, versus 'n kar wat dit nie het nie.
2: Wel, Karl, die interessante ding is, net voordat ons weggetrek het, net het ek die oude op die tripmeter 0 gesit, en dis die petrol, die gesamentlike petrolverbruik, en ek het redelijk, jy weet, ons moest nou een nieuwe kar, en jy wil hom so'n bykie wikkel, toe ons gestop het, net toe kyk ek, toe het ek 4.9 liter per 100 en ek beloof, dit kan jy nie eens in 'n dieselkarkie kry deesdae nie.
1: Ja, amper motorfiets stories daai, as jy my vra, ek dink het is reg in die middel van dit. So, het gaan lekker wees om my kar te kry, om so'n bykie vir 'n week lang te ry, ons kan hom lekker toets. Clinton, ons kom dalk vir jou gee, dan kan jy kyk of jy 900 kilos met hom kan kry, soos jy ry.
2: Ja, en Jeanette sal het nie reg kry nie.
1: Ja, sonder twyfel.
2: Hou die wiele aan die rol.
0: Helderberg FM 93.6.

0: It's Lionel Richie, all night long, taking you to around 23 minutes past 12. It's the Rock Off Show. Ek en Dian hou jou vandag geselskap vanaf nou tot en met so net voor 3. Dian, 'n bietjie later kwart oor 1 praat ons met een van ons local bands, Man as Machine. They're actually one of South Africa's very famous rock bands. Hulle is terug met 'n splinter nuwe single, The Right Words. Ek dink is belangrik om partykeer die regte woorde te hê.
1: Ek dink dit is baie belangrik.
0: Kom ons luister na so voorsmaakie en na wat ons kan verwag.

0: Baie excited om my lekker volgende te speel vir jou 'n bietjie later. Ons praat met Rob Visser, hulle vocalist. Ek is nogal so opgewonde om te hoor wat daar aangaan en wat hy te sê het. Want this marks the beginning of an exciting new chapter for the band, and it's the first release featuring their revitalized lineup.
1: Ek sien nogal uit, want toe jy dit nou speel, it took me back to my student years.
0: Yes.
1: In Stellenbosch, and although Stellenbosch is not what it used to be back in the day.
0: Yeah.
1: But yeah, I'm looking forward to this.
0: Enough said. I know what you're saying, and I like even our student local rock scene. Yeah. And for all in Stellenbosch. Stellenbosch is die gave om jou te laat voel cool. Jy's op 'n hele ander wêreld. You're not even in South Africa
1: yeah.
0: or what
1: the yeah.
0: The rest of the world doesn't exist. Bly ingeskakel, ons het 'n paar lekker tunes op pad. So 'n bietjie later maak ons die rock uur vanaf 1 tot 2 soos wat jy gehoor het en daarna 2 tot 3 is dit lekker alternative ander en Afrikaanse musiek wat jy nooit regtig op die radio hoor nie. Bly ingeskakel daarvoor en praat saam op 021 100 6936.

0: It's Underworld Under the Radar. So 20 minute net voor hier op die Rock Off Show. That was actually their debut album by Underworld, released in 1988. Okay, ek het gevoel hierdie is nogal 'n 80s vibe. That's definitely what I got from this track.
1: Yeah.
0: It was also a success in Australia, definitely South Africa, and the US, where it actually reached number 139 on the Billboard 200. Dit's ek dink dit sal my bietjie beter doen.
1: I mean, daar was so baie 80s musiek geweest way back in the day, so ek dink die competitie was nogal sterk geweest.
0: Yeah, that's also true. Which is interesting is that this album was recorded live in the studio during a single session. Jy hoor nie meer dit nie.
1: Nee, en dit is waar regte artistry ook eindelijk inkom.
0: Exactly.
1: Want deesdae met al die, hoe kan men sê, digitale equipment goed wat jy het, is dit so makkelijk om net gauw een song te doen. Jy kan dit op jou phone selfs doen.
0: Precies. Daar's DSRI AI software wat dit doen. En yeah. Imagine, julle album in a single studio session. Ek wonder hoe lang moes die session gewees het, want I mean, probably so lang soos wat die album is, en nou so 10 minute voor die tyd en na die tyd, probably.
1: Ja, maar ek dink ook wat die bands destijds gedoen het, is jy het vir 'n week of selfs 'n maand partykeer studio uitgeboek, en sit jy en dan sit en skryf jy, en soos jy skryf, neem jy op, en elkeen het sy eie manier van doen, maar en ek dink dis baie fun om so te sit. Imagine dat jy sit saam met jou bandmembers, sit en skryf 'n liedjie
0: 'n hele week lang,
1: toon set omgehou. Ja.
0: Gaan in die studio en jam om, record om. There we go. Niks fancy goeders en wat ook al wat het deesdae is. Het wat 2 jaar vir iemand om 'n song te bring, om 1 liedjie uit te bring. You know, I think really it speaks to the true artistry. Promotional appearances for the album's release featured the band playing the entire album live and in sequence. Hulle moes seker so gatvol gewees het aan die einde van dit.
1: Maar ek dink ook jy voel, you feel a sort of accomplishment after that.
0: Ja.
1: I think jy voel so goed daarna en al die adrenaline en al die goeders. Ek ook byvoorbeeld net van myself ook, as mens op stages en goeders of jy doen 'n talk of wat ook al, dis net so lekker net daarna. Jy stres voor die tyd natuurlik, maar daarna voel jy net, oh my gosh, ek het hierdie gedoen, dit is amazing.
0: En hierdie ding wat soos 'n berg voor my gelê het, goed afgeloop, you know, it went well.
1: Yeah.
0: Kan nog ons denk, vooral as jy iemand soos Underworld is, you know, the statistic speaks for itself. Praat saam op die WhatsApp line 021-100-6936.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
4: 93.6.

0: Man as machine, the right words. I definitely think they have the right words and the right track and vibe going on there. Dion, wat denk jy?
1: Ek denk jy 100%. Dit was toe ek die song hoort. Is ek net soos,
0: yep.
1: back student days, toe dit was net chaos gewees. Ons is terugdink, al die chaos wat jy veroorzaak het as student. En ek denk, het maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit is net, studente daar is een van daar. Dit is of een blur,
0: ja.
1: Of jy helemaal vergeet af. Maar het is altyd lekker gewees, van alles muziek terugkom en jy sê, ja,
0: yes,
1: ek kan precies sien waar ek
0: is. Yes, al was hierdie song, jy weet, is pas gerelease, hy vat jou sommer terug in die dag wat jy weet, yes man, toe ek student was, of jy onthou sommer miskien een spesifieke aand en een spesifieke story, mm-hmm. Dit is wat ek hou van muziek, want
1: ja.
0: Daar kom baie keer so baie memories en goeders wat net ewe skielik oopgesluit word,
1: ja.
0: Dier iets so simpel en so eenvoudig soos een song, of dier nou een van die songs te luister, wat dan vir jou dier die hele spiral in een rabbit hole vat, so,
1: ja.
0: Baie excited om te sien wat nog van hulle voor en toe kom, Man as Machine. So bykie later gaan ons kyk na jou verkeersopdatering, laat my weet indien daar enige probleme is op die paie, 021-100-6936. Maar praat saam, ek sien Martie het ook nog net by ons aangesluit. Dian, sy sê, hallo Jan Willem, is altyd lekker om jou hier op die WhatsApp-lijn te sien Martie. Martie was ook gister in die atelier gewees, tydens die Subaru Afternoon Drive for Passenger Seat, waar ons so een luisteraar hand kies, you know, very, yeah. very specialized, mm. en dan nooi om in die atelier te kom keier vir so half uur en van hulle ginsteling songs te speel.
1: Dit klink na groot pret.
0: Mm, dis heerlik. Bly ingeskakel op Helderberg FM natuurlik dan vir daar die verkeersopdatering en lekker tunes. Deep Purple en Billy Idol op pad.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.

0: 'n tangtwister net so voor 2. You ain't seen nothing yet en dit is die waarheid want daar's nog 'n hele uur op pad. Klanke van Valiant Swart met Eyeshadow. Ek sien Arctic Monkeys. Ek sien Sinead O'Connor, Maria Wilson en soveel meer. Ek gaan nie al die aap die
1: hoe sien jy?
0: Aap uit die mou uitlaat. Nie, dankie nie. Anders dit nou nie vir jou hier was nie, het ek nou my naam op 'n plank
1: die
0: geslaan.
1: Arctic Monkey uit die mou uitlaat.
0: Love it. I absolutely love it. Wel, ek het vir jou nou gesê, ek gaan jou 'n bietjie meer laat weet en vertel oor 'n belangrike elektrisiteitsopdatering, a planned power outage tonight. The city of Cape Town will be conducting critical electricity infrastructure upgrades in our area tonight from 6 until tomorrow morning at 6 a.m. The affected suburbs will be Lindsview, Bel Air, Helderberg Village, Vredenberg, Jonkershoogte, Helderberg Estate, Vrygelegen, Steenbrasview, Helena Heights, Helderview, Die Wingerd, Schonenberg, Somerset Reach, Breeza, The Link, West Reach, Silverboom Kloof, Spanish Farm, Concord, La Sandra, Monteserino, Highveld, Moncherie, Goede Hoop en Pearl Marina. Jy sien, ek het 'n paar plekke gelees wat ek nooit geweet het hier is. Dit klink amper of ons in Spanje is.
1: Ja, ek het jou net dop gaan kyk of jy asemhaal tussen deur.
0: So net. Ek moet nou hierdie mic afsit en gaan asemhalingsoefeninge doen. Maar wees maar net op die uitkyk daarvoor vanaand die krag gaan af wees. Maak seker dat jou toestelle gelaai is, jou selfoon, dalk het jy 'n flitslig wat jy nog iewers te moet gaan uitkrap van load shedding se dae
1: af. Ja, al die inverters wat so stof vergader het.
0: Presies, plak hom nou maar weer in en maak seker alles is reg, ten minste dat jy kan wifi hê vanaand.
1: Yes, ten minste.
0: Ten minste. Ons sal hier so wees vir jou op 93.6 FM, maar jy is ook welkom om te stream op helderbergfm.co.za. Nog so 8 minute oor van die rock uur, Loverboy, Turn Me Loose en Stevie Ray Vaughan op pad net hierna.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Arctic Monkeys met Fireside, net hier op Helderberg FM 93.6. Dis geskakel met my, Dian en Jan Willem. Dis 15, amper 15 minute oor 2 en ons uur van alternatiewe musiek. Jan Willem?
1: Dis 'n banger gewees daar. Ek is 'n groot Arctic Monkeys fan. Arctic Monkeys.
0: Ja, 100%.
1: Jy kan hoor die musiek is nou al aan die gang hier, so ek kan nie eens weer reg praat nie. Nee, kyk, daai is ek is altyd 'n fan om 'n bietjie Arctic Monkeys te hoor. Dit is een van daai tunes wat ek nie gewoonlik op my Subaru afternoon drive song of show kry nie. So, dis lekker om op hierdie Saterdag in te kom en jy hoor 'n stukkie van jou favorite songs en veral so in die alternatiewe uur.
0: Ja, maar dit is ook 'n lekker soos 'n road trip tipe van musiek, yes, jy weet. Yes. As jy lang pad ry, want dit is 'n skoolvakansie, so as jy lang pad kan ry, is jy baie gelukkig. Want ook, ek het ook gehoor die petrolprys gaan af.
1: Great, wanneer?
0: Blykbaar. Nou, volgende maand.
1: Volgende woensdag seker, yes. Ja. Great, okay, ek stel maar nog so'n bietjie uit voor ek gaan volmaak. En gepraat van, dit lyk daarom nou of die verkeer ook 'n bietjie beter lyk. Dit lyk daarom of ons hier by die atelier sal kan uitkom, Dian. Ja. So net na 3, dit lyk aansienlik beter as nou nog so'n bietjie stadige bewegende verkeer daar by die Mall Interchange. Maar op die Broadway Boulevard, die bosse kante toe, 100% net so bietjie stadig bewegende verkeer by die fire station. Anderstens lyk alles relatief goed vanmiddag. As jy dalk nog beplan om iewers heen te gaan om af aan te sluit by die vriende na hierdie lekker musiek wat ons vir jou speel. Bly ingeskakel, ons nog 'n paar tunes op pad en praat saam op die WhatsApp lyn 021 100 6936.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Maria Wilson met Choose a Loser. Net hier op Helderberg FM 93.6. Dan Willem, jy het vroeger gesê, dit klink amper as Avril Lavigne.
1: Yes, dit doen. Ek was baie confused geweest.
0: Maar dit is die klank. Maar dit is van meer a vroege 2000s. Want die chick flicks het allemaal die type van muziek gehad. Of die teenager flicks.
1: Yes.
0: Wat gewoonlik so was. En dit is heimwee.
1: Yep, 100%.
0: Maar ja, so ek sê, choose a loser. Ek bedoel, Bafana het nie choose a loser, they chose a winner.
1: Definitief, baie impressed and surprised eindelijk.
0: Nee. Want ek dink dit is die een span in Suid-Afrika wat 'n bietjie meer motivering nodig gehad die afgelope tyd, want almal het perform. Almal het eerste gekom, almal het gewen, almal. En toe Bafana, ek moet sê, toe ek sien hulle is op en hulle speel teen Mexico, toe ek sê, "Ooh, okay, hoe gaan die storie afgaan?
1: Hoe gaan dit werk?"
0: Maar ek bedoel dit vir ons verkeerd bewys.
1: Yep, en nou volgende is dit Kanada en toe ek hoor Kanada, toe stres ek ook nogals want ek sê nou dink Kanada, maar nee, ons het gister so vinnige gesprek gehad in die kantoor en die algemene gevoel is dat ons moontlik Kanada kan wen, so ek hou nou maar vast in dit, ek hoor wat die kenners sê.
0: So Kanada kan toe nie? Of sal moet sien en kyk?
1: Kanada kan toe nou nie, ons sal moet sien, hulle weet nie wat ons weet nie.
0: Ja. Yep, 100%. 33 minuut oor 2, luister na my Dian en Jan Willem, hier op Helderberg 93.6 FM, laaste half uur voordat ons groet.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud. Payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.

0: Plan What Tees out in time now. Jy luister aan my, Dian en Jan Willem, Harderberg FM 93.6 FM. En hoe gepas, dis nou ons tyd om te gaan ook.
1: Ongelukkig! Ons het wel vir Heinz in die studio wat jou volgende gaan geselskap hou tussen 3 en 6. Heinz, hallo!
2: Goeiemiddag julle al twee. Ek het nie geweet ons gaan so lekker feste van die boefjes lag hier. Dit is
1: een volle studio op hierdie saterdagmiddag.
2: Ja, dit is lekker, ek hou van die gees.
1: Dit kan gewoon draak hier aan.
2: Yes.
0: Kijk, maar dis wat jy gewoonlik op saterdag doen as jy kuier.
1: Ja, precies.
2: Exactly.
1: Ons bring daai social en daai festiveness terug in jou huis en op by jou motor waar ek lewe is vanmiddag.
2: Net so.
1: Gepraat van wat kan ons van jou vanmiddag verwag, Heinz?
2: So vandag op weekends op Helderberg gaan ek weer in 'n lekker uur eerste uur gesels en socialize weer. Ek vertel van die vir die luisteraars van 'n lekker billike of gratis hierdie week. Aktiwiteit wat jy kan aanvang in die week of op die naweek. En dan natuurlik in die tweede uur het ons power hour waar die luisteraars kan instuur hulle versoeke.
1: Yes.
2: En dan net ons later Afrikaans boon. Daar sê lekker onderhoude vandag. So
1: natuurlik.
2: Baie om my uit te sien.
1: Yeah boy. Gaan nie laat weet wie dit allemaal is nie. Jy moet nou ingeskakel bly om te hoor wat die Afrikaanse kunstenaar hy my hierdie week opvang.
2: Net so. Daar is baie om my uit te sien.
1: Hey yo. Heinz, maar lekker show en ons sien jy volgende week weer.
2: Baie dankie.
1: Dian, ek sê vir jou ook dankie dat jy al die controls gevat het vandag en die show sal met my kom doen het.
0: Altijd een plezier, is baie lekker geweest. Lekker weer om op lig te wees ook.
1: Lekker om jou te hoor en ek is seker dit gaan binnenkort iets wat ons jou weer op die lig hoor. Maar dankie vir jou lekker naweek.
0: Dankie.
1: Van my kant af, J-Dubs ook, dankie dat jy ingeskakel het. That's a wrap for Rock Off Today on Helderberg FM 93.6. A big thank you to Cherry Somerset West for sponsoring the show, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Cherry SUVs and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. Van my kant af, cheers vir eers. Cheers, guys.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
3: Your community station.

It's Supergrass with All Right here on Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Ian Schofield hier so op jou Subaru Borg geborgde Weekends on Helderberg show. Baie dankie dat jy saam met my hierdie Power Hour deurgevat het. Dit is amper tyd vir Afrikaans bo, waar ek even Afrikaanse liedjies gaan speel. Ons nog tyd vir so 2 liedjies, maar onthou, as jy dalk 'n versoek het wat jy wil hê ek moet vir jou speel in die Afrikaans uur, stuur my jou Afrikaanse liedjie deur op daai WhatsApp nommer, dis 021-100-6936. Byt net vas, ons maak nog 2 liedjies, ek dink ons het nog tyd hier so vir 2 liedjies, en dan spring ons in met die Afrikaanse treffers. Tot dan, geniet hom nog!

0: Tyd vir eer van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een subcontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, dit is nou Afrikaans boetyd, want hy is 5:00 hierso op jou weekends on Helderberg, saam met my, Heinz Schofield. Maar byt net vas, ons gaan nog 'n lekker program hê. Nou, as jy Afrikaanse liedjie het wat jy graag wil hê ek moet vir jou speel, laat my net weet op daai WhatsApp nommer. Dis 021-100-6936. Carla het graag gevra of dat ek moet speel asseblief van Thuis die Bosveld Klong. Mal oor daai naam. En die liedjie spesifiek genoem Swakop Mond. Hierso kom hy vir jou, Carla. Ek ken nie hierdie liedjie nie, hoor. Ek dink ek het hom al dalk gespeel al op die program, maar laat my weet, my ouma en oupa is van Swakop Mond. Geniet hom!
1: Waar die

0: Dis Bobby van Jaarsveld met wat geld nie kan koop nie. Hierso op Helderberg FM 93.6. Hierdie is jou Afrikaans boer hier, trots geboord hier die Unati groep hierso, saam met my Heinz Schofield op jou Weekends on Helderberg show. Onthou, ek het beloof, ons het 'n paar onderhoude wat vandag voorlees op die Afrikaans boerprogram. Die eerste ene gaan ek nou in die hande probeer kry. Dit is Desmond Wells en hy het 'n kragtige nuwe enkelsnit vrygestel. So ons gaan bietjie met hom gesels oor hierdie nuwe liedjie. So ek gaan hom gou weer in die hande probeer kry en dan gesels ons net nou. Byt net vas, ons spring nou weer terug in met die musiek en dan die onderhoud hopelik net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Dis Jory Klomas met Sonskyn hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Hein Skoufield hierso op jou Afrikaans bo uur trots geborg deur Unati. En soos beloof, ek het nou vir Desmond Wells op die lyn vir om te gesels met hom oor sy nuwe enkelsnit. Hi Desmond, is jy daar?
1: Yes, Hans, ek is hier, man. Hoe gaan dit?
0: Nee, fantasties. Het gaan altyd goed met my wanneer ek nuwe musiek kan deel met die luisteraars. Maar wat hoe gaan dit met jou?
1: Ja, nog van puntjie. Nee, aan die gang, jou jesse, nee. Ek is besig heel met nuwe musiek te maak en al die goeie so, ja, jesse. Waar opgewonde, jy weet?
0: Ek hou van die energie wat jy deel. Ek kan hoor jy is opgewonde en reg vir hom.
1: Nee, dankie man, baie dankie. En ek hoor graag om skil hoor in die muziek wat ek vir jou stuur. Jy weet, ek probeer ek altyd sekie liedjies opneem en sing. Jy weet, lekker energie na dit te bring, jy weet.
0: Absoluut. Weet jy, dis eintlik wat ek al gesê het. Ek moet daai opmerking gemaak met toe ek na die liedjie geluister het. Dit is 'n baie lekker opwindende ene. Dis genoem Dans met my. Net 'n plesier, net 'n plesier. En ek wil graag gevra het, ja, kan jy ons graag vertel, wat was die inspirasie van hierdie liedjie?
1: Jesse, hoorie, ek sal vir jy sê, ek en Warren Elliot, nee, jy ken seker daai liedjie vier, waarom sy so aan die braad, baie ou liedjie.
0: Okay, ja.
1: Yes, nou, ons het daai liedjie baie jare terug geskryf. Ek dink omtrent so 20 jaar terug het ons dans op by. Ek en hy was ook so 'n duo gewees, hy was so ons begin sing het, jy weet.
0: Okay.
1: Ek was te skaam om alleen op te tree. En ek weet, hy het al so paar keer in plekke opgetree, hy was al aan die gange goeders, en hy het toe heeltemal opgehou, en ek het hom toe op die einde van die dag oorreed om weer in die musiekbedryf te gaan, dit saam met te sing, want ek was te skaam geweest, ek kon nie op my eie sing, nie, kan jy dit hoor?
0: Dis ongelooflik.
1: 20 jaar terug, meer as 20 jaar terug. Ons eerste gig geweest was my ma se 50ste verjaarsdag, dis die eerste wat ons geboek het. Maar daarom het dinge daarom mooi uitgewerk, en ons het die liedjie geskryf daans met my, en weet jy, ek het toe nou so maand, selfs so 2 maande terug, toe bel ek vir Warren, dis ek Warren, weet jy onthou jy die liedjie wat ons geskryf het, daar so tyd, dis ek vir Jesse, nee, dit is vir my so een goeie liedjie wat mooi binnere vrygestel is, en weet op die radio gespeel is, en weet, dis nie meer ons beskikbaar, he. Toe sê hy, vraag hom, maar kan ek het nie maar dan op my eie opneem, en ons is al jare al individuele kunstenaars, en sê, ja, asjeblief, doen het, dit is hy, sal ek graag wil die liedjie daar buiten uitneem.
0: Yes.
1: En Jesse, ek het hom baie snelle week begin opneem, ons het hom weet gemeester, en die productie gedoen alles, en daar sê die eindresultaat, Jesse, met al nooit sê die liedjie is al 20 jaar teruggeskryf, hoor, dit klink nog relevant met vandag, jy weet.
0: Absoluut, jy vat my nou skoons omkant dat jy daai sê, dat dit liedjie is nou al skoons 20 jaar oud, maar dankie dat jy nog steeds die liedjie met ons wil deel.
1: Ja, nie verseker, so hy is nou by word nou vrygestel as 'n skinder nuwe liedjie, maar die liedjie is al so baie oud, jy weet, so niemand het dit regtig geken, jy weet, so mense wat het al ons optredes gehoor het, daai jare sal dit nou onthou, maar verder is al die mense wat ken nie, so dit word eintlik hanteer as 'n skinder nuwe, eerste keer dat vrygestel word nou op radio en ja, weet, al die digitale goeders en al die goed, jy weet, mos, so ja, nie, dit is altyd interessant om die story achter die liedjie te hoor, ne?
0: Absoluut, en omtrent en wat 'n story wat dit is, en so gepraat van die story, daarvan, sê vir my, is daar ook 'n boodskap wat jy graag wil deel met die luisteraars deur hierdie liedjie?
1: Ja, weet jy wat, ek sal vir jou sê, vir my as 'n kunstenaar, ek hou daarvan om te sien hoe mense musiek geniet, want ek is van klein tyd af, is ek absoluut mal oor musiek, ek het groot geword in die 80s, musiek was ons lewe, ek bedoel, ek het koerante afgelever om elke week vir my LP te gaan koop by Musica, jy weet, by Sanlam Centrum. Jy weet, so, dit is net soos muziek, so dit is vir my so ongelooflik om te kan sien, soos as ek nou die liedjie nou, weet ek het na die aand, ek sien, jy in die Helderberg gesing by 'n nuwe plek, en het so lekker om te sien hoe die mense dit geniet en dans, en dit is die eerste keer dat ek het sing live, en die mense dans, ek kan dit dans, die dansvloer is vol, is amper soos, jy weet, die liedjes van my, soos dansverliefde, wat nou al jare treffers, of bekend is al buiten, en wil ek sing om eerste keer, en die mense gaan absoluut mal oor, so, ek dink ek gaan nou daar hele ding van, weet die lewe, hulle sê ons die lewe is kort, jy weet, en mense om geniet, en dit is precies wat ek daardoor probeer oordra, is altyd so lekker om te sien, as hy altyd plekke is, te sien hoe lekker mense kan dans, jy weet, dit is mense wat die lewe geniet, en dit is maar precies waar oor die liedjie gaan dans met my.
0: Ok, kyk, dis een krachtige ene daai, absoluut een belangrike boodskap wat mens nie moet vergeet, dit om te weet, soms die lewe net te kan geniet so, soos jy sê, dit is kort.
1: Absoluut, my vriend, dit is so belangrik, vir alles hy nou hier, Jy weet, ek wonder die jaar 52, jy weet, dan begin uit te besef, yes, sorry, jy moet die dag, elke dag is genade, jy moet hom geniet, jy weet, so dit is net vir my so lekker om ook daarom daai nalatenskap te kan los, jy weet, as ek nou moet vat, jy weet, een liedjie van my heeltijd speeltijd wat jare terug uitgekom het, jy weet, die nieuwe generatie is selfs malle oor, jy weet, as ek by skole gaan singe goed is, as ek het singe stil, tot vandag toe getref vir, en wil, daai kinders was nie eens gebore toe aan die tijd gekom het, maar hierdie ouwe blijf het dan dag nog na, speel die CD, speel het op YouTube, twee keer naai goed is, en hulle hoor het nog, jy weet, dit is maar, so seker liedjie sal altijd uit daar wees, jy weet, dit sal altijd voortgaan.
0: Natuurlijk, dit is so hulle sê ons daar door muziek wat so krachtig bly, en dit bly tans, jy weet. Ook,
1: jy weet, natuurlijk, wow. Jy weet, dit is seker, ja.
0: Dit is wat ek die energie. Sê vir my, wat kan ons nog van jou verwag dalk later in die komende jaar?
1: Weet jy, als ek het nou, gister, het ek een splinter nieuwe weergawe van jou, het speeltijd vrygestel.
0: Okay.
1: Nee? Ek het gedink, omdat hy 20 jaar oud is, het tijd vir een splinter nieuwe baadje. So ek het hom heeltemal oorgedoen, soos wat ek hom nog altijd wou gedoen het. Ongelooflik, ek gaan hom vir julle absoluut maandag vir julle sê, ek het nog nie begin uitsien na die stasies nie, maar ek gaan hom in volgende week vir julle uitsien, soos ek sê, dans met my, weet nou, weet ek dink, wat was so maand terug wat hy uitgekom het,
0: ja.
1: En jy weet so, ek probeer maar so een keer in maand een nieuwe liedjie vry te stel al buiten, jy weet verstaan,
0: yes.
1: Ons lewe, dit is interessante tyd wat ons in lewe, ek wil, jy sal het nou weet, he, alle jare, ek is hierdie jaar 20 jaar in die muziekbedrijf, net voltyd, en alle jare, yes, alle jare, he, as ons een CD gemaakt het, het jy 16 tot 18 liedjies opgeneem, he, so jy het een keer een jaar het liedje uitgebring, nou is het van so aard, jy kan een keer een maand een liedje opneem en uitbring, en daar buiten sit, jy weet, hoef jy nie te wacht tot die CD vol is nie, want jy kan hem op al die streamings laan, jy kan het vir radio's, die radio speel vandag toe nog, vir my die belangrikste rol in muziek. Ek weet, absoluut, ek bedoel, dit is hoe mense jou liedjie hoor, en verder gaan luister, jy weet, so, dit sal altyd die belangrikste rol in die muziek te brei wees, en die grootste hulpbron vir ons kunstenaars wees. Maar ja, dit is net soos ek sê, tye het so verander, dit is nie nodig om een hele serie op te neem, en jy moet soveel daarby sien, jy kan nou gaan die kaspaar vir daar een liedjie een maand, en hom opneem, en jy weet, so voorgaan daarmee. Ja, so dit is vir my lekker, ek probeer om elke maand so'n liedjie uit te bring, of so.
0: Oh, so dat is baie om na uit te sien, fantastisch om dit te hoor, Desmond.
1: Nee, dit is stupid.
0: Baie dankie. Sê vir my, op watse voor ons inspring op jou liekie, sê vir my, op watse platforms kan ons na hierdie liekie alles luister, en dit wat voortkom?
1: Yes, hy is op, wat is hierdie Spotify, en Apple, en YouTube's, en ek weet okay. ek weet nie van al die goedse name nie, maar ek weet ons baie.
0: Ek sal hom kry as om soek vir hom, sê jy.
1: Dan ook wil jy hom gesoek, denk ek sal jy hom kry.
0: Okay. Desmond, baie dankie vir jou tyd vandag, hoor.
1: Hans, duisende dankies, hoor, het was nou aangenaam om jou te gesel, duisende dankies vir die onderhoud, hoor, en dankie vir die ondersteuning van hom, sê ek waardeer het oprecht, as een plaaslike kunstenaar waardeer ek het uit my hart, baie dankie.
0: Dit is net een plezier, en ek sien uit vir dit wat nog voorlee, jy sê, soos jy sê, jy gaan in contact met ons bly, en dan dalk gesels ons weer in toekomst.
1: Ja, dit is al kruintjes, maar ek stuur hierdie week, en volgende week stuur ek julle daai splinte nieuwe heeltijd speelt, het ook sommer, ek kie bietjie luister dan na. Baie mooi uitgekom.
0: Ek sien uit om te hoor. Dankie Desmond vir jou tyd en wacht goed gaan hoor.
1: En ek het een plezier hoor, mooi aand vir julle hoor.
0: Dank vir jou, bye. Dit was Desmond Wells, hier so met sy Dans met my liekie, wat ons nou vir oog van nou in gaan spring. Laat my asseblief weet, wat denk jy van die nieuwe liekie? Stuur vir my op my WhatsApp line, jou terugvoer op 021-100-6936. Dit is een baie lekker ene. Dit is lekker opwindend, laat my weet. Is dit liekie wat jy graag meer van wil hoor? Laat vir my weet, moet nooit skaam wees nie. Ek vraag jou terugvoer graag. Hier so kom my geniet om.

Daarso is hy Desmond Wells se Dance met my. Hierso vir die eerste keer op Helderberg FM 93.6. Laat my weet asseblief wat het jy gedink van hierdie liedjie. Op my WhatsApp lyn is 0211106936. Klaar bietjie terugvoer gekry. Ek sien hierso Martie sê ek hou baie van hierdie liedjie Hines en Carla sê ook ja, Desmond kan mooi sing en sy liedjies is lekker opgewek en het altyd 'n lekker beat. En ons kan lekker dance. Absoluut daai. Dit is ook die idee soos hy gesê het. Wat 'n fantastiese storie agter dit dat die liedjie al so 'n lang pad saamkom. So kom ons vir nou, kom ons spring in nog met 'n liedjie of twee en dan het ons nog 'n onderhoud wat voor lê. Ons gesels vandag met 'n nuwe kunstenaar as ek dinge nie verkeerd het nie. So dit is beslis 'n interessante een. Hierso kom Eastlyn. Ek verstaan hy's 'n opkomende Afrikaanse kunstenaar. So Eastlyn se nuwe liedjie of sy eerste liedjie, ja, sy debuut enkelsnit. So ons gaan net nou vir hom in die hande probeer kry en dan gesels ons met hom oor die nuwe liedjie wat uitkom. Vir nou, hierso is 'n versoekie van Carla Elvis Blue se Kalahari Reën. Geniet hom.

0: Elvis Blue met Kalle Harireen hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, ek is Hein Schofield hierso op jou Afrikaans Boeier, trotsgeboor deur Unati. En soos beloof, ek het vir Eastlyn hierso op die lyn voor om te gesels oor sy nuwe liedjie Sokkie Sokkie Sokkie. Hi Eastlyn, gaan dit goed?
1: Goeiedag Hendrik, het gaan goed en self?
0: Nee, heel aan die gang, ons mag mos nie kla nie, soos ek vir jou gesê het.
1: Ja, is al bietjie kragonderbrekings, moet die mens nou maar aan.
0: Ja, weet jy, dis is interessante tye wat ons in vind, maar ten minste, dit is, jy weet, dis daar, daarom nie Eskom nie, so ons is nog veilig vir eers.
1: Ja, wel, welkom in Suid-Afrika.
0: So ons ken daarom van hom. So ons gesels vandag oor jou nuwe liedjie Sokkie Sokkie Sokkie. So kan jy vir ons vertel, wat was dalk die inspirasie van hierdie liedjie?
1: Kyk, ek was op 'n tyd wat ek baie goedkoop shows gedoen het by die local pubs en so voort, en het maar begin by musiek speel en van daar af die eerste hand op die mic gegaan aankondiging moet doen. Jy weet, al stress jy so dat jou baard hare voel asof dit soos 'n varkpen staan. En later in die aand, jy weet, in elke slag as jy gaan, dan kom jy agter wat se musiek werk en wat se tyd en jy weet net wanneer om die regte goed te speel, jy weet. En en het so voor die laat aand, wanneer jy nou vir ACDC soek, of so, het jy daai intermediate level, wanneer die volgende brandewijn op die skink word, al aangedra word, voor die eerste en al plaas. Okay. Jy weet, dan weet jy, dis die regte tyd. En ek het toe op een stadium met, allemaal hou maar van een Kurt Darren sokkie sokkie, so dans op die tafels, of sokkie tot die einde, en so voort. So, en Dat is altyd die persoon of mens, dit kan wel nie met jou wees nie, maar dan vraag hulle altyd nou maar vir jou spel sa hand, jy weet, en dan maak een mens so ongemakkelijk voel, jy weet nie om nee te sê nie, maar jy wil ook nie ja sê nie.
0: Yes.
1: Jy weet, so, jou eerste antwoord is nie vraag om, jy weet, of vraag haar. So, dit het my baie gelei na dat, Dit is een baie volke ding wat as een boer of wie ook al een sokkie doen, jy weet, aan een sy hand aanvra, dat het my geïnspireer om een liedjie te skryf wat ook bietjie meer een vibe het, want jy weet, jy kry een two-step sokkie en dan weer een sokkie hulle asof daar reismier in hulle broek is, jy weet, maar die liedjie is verparig. So ek moes een upbeat inbring.
0: Ok, kyk, ek hou van die krachtigheid daar achter, en ek hou ook van dat jy sê dat daar is bietjie meer daar achter, en hoe jy identificeer van die verskillende vlakke van een sokkie wat een mens kry.
1: Nee, 100%.
0: Ok, fantastisch. Sê van my op die noot echter, is daar miskien een specifieke boodskap wat jy wil hierdie luisteraars moet uit die liedjie kry?
1: Kyk, my doel, op die einde van die doelpunt is het nie omdat ek wil hy moet bekend word nie, alhoewel dit allemaal vir mense sal wees, maar ek wil hê dat mense een boodskap kan kry van dis een lekker dans, geniet jouself op die song, jy weet, as jy verstaan wat ek sê.
0: Yes.
1: Want dis ook nie lekker om te dans en die een voel nie die energie wat die ander een kie wil uitbeel nie, en dan weet, dis wanneer mense dan maar bietjie oor die voete trip.
0: Ok, ek hou van daai echter hoe jy sê, dit is soos die dans, ook, dit praat ook van dans en hoe dit 'n dieper emotionele koneksie kan soms wees, oor jy weet, vir mekaar verstaan en voel op die dansvloer.
1: Jezus, dit is so.
0: Ok, krachtig. Ek hou van wat ek hoor, Eastlyn. Sê vir my echter, het jy alleen aan hierdie projek gewerk, of was daar enige samenwerking gewees?
1: Robin Kylie, ek moet krediet aan hom gee, aan Robin Kylie, want hy is een machine op sy eie. Hy is vir my die beste.
0: Ok. Wat se rol het hy echter gespeel?
1: Wel, kyk, hy is actually die producer van die song, hy het al die klanke gemaak, hy het gehelp om die lirieke by mekaar te trek, en hy het obviously vir Juan Gravele en so voort, en dit is net besonders, hy weet wat hy doen, hy is pyk in sy werk as het so kan stel.
0: Fantasties, en sê vir my Eastlyn, ek hoor van jou, jy sê, dat dit, ek hou van dat jy gesê het, die belangrike ding vir jou van die liedjie is nie noodwendig dat hy moet, jy weet, so groot gaan nie, maar dat toch dat jy het een boodskap daai, wat jy wil, dat jy wil deel van daai goeie tye deel, en ek dink daai is fantasties, maar so gepraat van dit wat voorlê toch nog, wat kan ons dalk nog van jou verwag in die komende jaar?
1: Kyk, die volgende eniekie wat ons gaan vrylaat, gaan nie so opwekkend wees, so sokkie, sokkie, sokkie nie, dit gaan baie meer ook instrumentaal wees, so ek gaan baie meer na die country gedrewe wees, alhoewel het ook dan nou een liefdesliedje is, en sy naam is Alles Oor Jou, so julle gaan ook een ander weergawe van my hoor, op een laar stem, maar om dieselfde energie, maar in een ander vibe.
0: Ek verstaan wat jy sê daar. Ek love daar, maar onthou net asseblief, jy moet met ons deel, moet nie ons nie uit die loop hou nie asseblief.
1: dit beteken die luisteraars moet op Wix bly.
0: Absoluut, so gepraat van om Wix te bly. Op watse platforms kan ons na jou alles luister en opvolg met jou?
1: Julle kan op Spotify, Apple Music, Amazon Music, op alle digitale platforms, YouTube, waar ook al jy jou muziek sou wou luister, online, kan hulle dit na luister.
0: Fantasties, baie dankie Island vir jou tyd, en dan, ja, kom ons spring nou na een liedje in.
1: Geen probleem, kom ons luister.
0: Dankie, ja, en een lekker dag vir jou verder hoor, en dan hoop ek gesels weer met jou, moet nie skaam wees, die reik vir ons uit en stuur vir ons uit die nieuwe goed wat uitkom.
1: Ons gaan het 100% so maak.
0: Fantasties, mag het goed gaan hoor. Tot ziens vir nou.
1: Groete, selfde, bye.
0: Bye. Daai is Eastland en ons het gesels van vandag oor sy nuwe liedjie Sokkie Sokkie Sokkie. Ek gaan hom nou vir jou speel. Laat my asseblief weet op daai WhatsApp lyn 021 106 936. Wat dink jy van hom? Ons gaan nou na hom luister. Sokkie!

0: Daai was Eastland met Sokkie Sokkie Sokkie hierso op Helderberg FM vir die eerste keer. Onthou, laat my asseblief weet wat dink jy van daai ene. Op daai WhatsApp lyn is 021 106 936. Dis alweer ongelukkig, daai tyd is nou 15:15 en dit beteken dis tyd vir my om tot sien te sê. Maar nie eers een van my gunsteling dele van die program. Ons gaan nou incheck met Elton Jack vir die retro dance party. Hallo Elton, hoe gaan dit met jou?
1: Nee, kalm en druk, dinge is lekker, ons gaan aan.
0: Ons moet mos, is dit die keuse nie.
1: Ja, nee, is einde van die maand, my vriend.
0: Ook, is dat een goeie ding?
1: Dit is een baie goeie ding, want dit is een super Saturday, so is baie meer speciaal as ander Saturday.
0: Ok, ek like dat, is super Saturday.
1: Super Saturday, op die retro dance party.
0: Ek verstaan, ek onthou, jy embrace altyd die payday leefstyl.
1: Dat is een payday leefstyl. Een keer een maand.
0: Great stuff.
1: En is ook schoolvakantie.
0: O ja.
1: So all the more reasons for the parents to have some time to themselves.
0: Exactly. Yeah. So jy gaan vandag vir ons die lekker vibe brengen.
1: Daar sê. So 6:30 is het shoutouts.
0: Okay.
1: 7:00, in die tweede uur van die show, dan speel ons een speeliekie.
0: Okay.
1: En aan die laatste uur van die show, dan we turn things way up.
0: Okay. Ek hoop, ek val nou ook in die pad, so ek gaan daar ook hoopelik om hoor vandag.
1: Ek wil
0: ook een rekening, gaan ek sê, wow, kom, is dit gegwaarder.
1: Daar sê.
0: Great stuff, Elton, baie dankie. Ek sien beslist uit na die program en, ja, dankie vir jou tyd vandag hier, so op die lig saam met my. Onthou, geef Elton asseblief daai selfde energie en ondersteuning wat jy vir my gewys het. Maar, yes, onthou, dit was nou jou Afrikaanse boeier wat op Helderberg FM 93.6 ongelukkig tot 'n einde moet kom. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Vir die Unati Groep is jou alles in een subkontrakteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroup.com vir meer inligting.
2: This soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gant Centre in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. From my side here, Heinz Schofield, goodbye for now and I'll see you next week, same time, same place. Bye-bye for now.
4: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
3: Vir die gemeenskap, vir jou.
2: Helderberg FM
3: 93.6.